0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
1: Mer musik, mindre snack. Back to year 25.